Somabas, somabas, cocaniensis. Et consilium meum est convivalis, et in secta deci voluntas me est, et qui maneme quesieret in taberna post vesperam nudus egredietor. Et sic te notatus veste clam.

0: Jesus presente,
1: pariter in medio.
0: Avulso crocodilino,
2: avulso crocodilino,
1: fit ludus innefabilis, membris lacertis labiis,
0: fit ludus innefabilis, membris lacertis labiis.